0: ojú abinibá wà tá kì í ṣàwàdà torí àwọn kan ni wọn jọ bí wa lọjọ kan náà tí wọn ò dúró gborúkọ débi pé wọn á dàgbà happy birthday to you aláàdé olóyè mojidat fọláṣadé tinubu òjò ìyálọjà jẹnẹra gbogbo nàìjíríà di èyí of africa ọmọ ààrẹ wa lórílẹèdè nàìjíríà bàbá ọkọ ọmọ yín aláàjì isiaq kúnlé awẹ bàbá tó sì ló ń kí yín pé egúnogún yín ò ní í kú léwe àkàràmàgbo yín ò ní í kú lémèrè aláàjì mojidat fọláṣadé tinubu òjò ẹyin lọmọ ṣàǹbí ọlọpẹ wa ọmọ abọlá sọkẹlẹ ọmọ ọtẹwà àtòtó tó torí ilẹkẹ báwọn gbọrùn gígùn wáyé ọmọ olódóode happy birthday to you ma olùkíni alhaj isiaq kúnlé awẹ bàbá tó sìn.
1: báwa àsábà lọ́sàbí ni
2: Yorùbá bọ̀ wọ́n lójú òní lajú lẹ́kítà lùbọ́ kó wọ̀ ló mú ẹbí oníkòyí royal family ńmà kéde fún gbogbo ènìyàn agbèfọ́ba àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lágbègbè ní etí ọ̀sà east ìkòyí ọbalẹ́ndé àti ìpínlẹ̀ èkó lápapọ̀ láti ṣọ́ra fún arákùnrin tó ń forúkọ ẹbí bojú tailẹ̀ ta dúkìá oníkòyí royal family pé ẹbí kọ́ ló ń ṣojú fún o fún díẹ̀ yìí ẹbí oníkòyí ń gbà wá nímọ̀ràn láti gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ nígbà tá a bá fẹ́ rà tàbí yá ilẹ̀ ẹbí oníkòyí lò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mọ́ dúkìá oníkòyí royal family ló wà nílé ẹjọ́ nítorí náà ìdúnadúrà tí a bá fẹ́ ṣe lásìkò yìí tí ò bá ti ní ọwọ́ olórí ẹbí ọ̀túnbàgà ní oníkòyí pẹ̀lú ìmọ̀ sí àwọn aṣojú àgbà nínú ẹbí kì í ṣojú lówó o ẹ jẹ́ ká ṣe ìwádìí dáadáa ká sì rí dájú wípé àwọn aṣojú tí ẹbí fọwọ́ sí là ń bá dúnadúrà ká má bàa sanwó sí gbọ́ àtú àwọn olùkéde ni ọ̀túnba AGK oníkòyí olórí ẹbí àti akọ̀wé prince akínọlá fáfunwá lórúkọ gbogbo ẹbí.
3: Olówó Sibà, happy birthday to you. Èmi à ń ṣekú ọ̀pọ̀ ẹ̀ wá ṣọ́pọ̀ ọdún láyé. Olówó Sibà.
4: Èmi à ń ṣe púpọ̀ o. Happy birthday to you, Alhaji Fatai Aremu, anífowóṣe olówó Sibà. Bẹ́ ẹ bá lo gba ọdún láyé, ení ni kí ẹ fi ṣe. Àtẹ̀gbọ́ àtẹ̀pẹ́lẹsẹ̀ ń tẹ̀nà. Àwọn ọmọ yín, Kafayat, Mariam, Akim àti Aminat, anífowóṣe olówó Sibà ló ń kí yín. Alhaji Fatai anífowóṣe Aremu, olówó Sibà ní tìrẹ. Ẹ ó tẹ̀lé yí pé, Inshallah. Happy birthday to you, long life and prosperity.

0: kékeré lẹ́gbẹ́ NNPC filling station cement Lagos State Lawa àtúwà ní number 30 Lagos Abeokuta Express Road cement bus stop ẹ máa pè sórí 09037437308 09037437308 WhatsApp number ni 09037564735 09037564735 GC Furniture Emporium iṣẹ́ ti wa o láfiwé ẹgbà bẹ́ẹ̀.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu ti sagbara adọ̀tun tó gbàgbọ́rọ̀ kan. Free Data Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà pẹ̀rẹ̀ ni. Rati ẹ lónìí. Free Data Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

ẹ̀rẹ̀ gbọ́ amáwọ̀ tó tuntun wáyé ọmọ ọlọ́jọ́ òbí òní mo kí ọpọ́ oríire òní fẹ̀yìn ṣàṣe mọ èdèmàrí ajẹ́pọ̀ déwé apẹ́ lóye mọ́fìlà alẹ́ ọjì fàtáì onífowóṣe àrẹ̀mú olówó òṣìbà òní lọ́jọ́ òbí rẹ̀ apẹ́ bí ewé àpẹ́ adára lẹ́wọ̀n bí ewé ọ̀sìsìn ajímọ̀ kọ́ngbẹ omi bí ewé erinrin gbogbo wọn ó gbìyànjú wọn bá ẹgbẹ́rú àgbàdókè owó kì í tán nílé ajé omi kì í tán nílé olókun òjòṣù ẹ̀rùnyàn oníkọ́mọ alákan ò má ṣepo àlìájì fàtáì anífowóṣe àrẹ̀mú olówó òṣìbà ó ti sọdún èyí náà kó o tún bá wọn ṣe mí èmi ẹnjìníà prince adéyẹmí òkè aláṣẹ precious prince nigeria limited aláṣẹ park valley hotels aláṣẹ ashrim petroleum ló ń kí ẹ àṣẹ yìí ṣàmọ́dún máa ṣàmì kó o gbé tó àdúrà mi.

ọ̀nà tó yọ kòlòlò pẹ̀lú maximum security ni estate wa fi gba dé. Máje kí ma location tò yí fún ọrú o. Ìfọ̀kànbalẹ̀ là ń tà. Mo ṣàkàrà ẹsì máa wá. No more 3 million. No more 2 million. O 1 million per plot. Rárá ṣàṣà. Máa pè wọlé. Kàmí tẹ̀díṣẹ́ rẹ ṣọwọ́ sí wa lórí WhatsApp. Lẹ́ẹ̀kan sí. Nọ́mbà tẹ̀lé mi nìyí. 0812-851-1498. 0812-851-1498. Lẹ́ẹ̀kan sí. 0812-851-1498. Mọ́ gbàgbé.

0: Nigeria has gone digital. Don't get left behind. Join millions already enjoying the benefits of digital television with Free TV. You get over 100 crystal clear channels, movies, books, and news. All with zero monthly subscription. Just use any free-to-air decoder. Plant your dish to Nige Concert or stream live on the Free TV NG mobile app. This message is from the National Broadcasting Commission. Don't wait for your signal to go off. Switch to digital TV today.
1: Nigeria ti darapọ̀ mọ́ ayé digital. Ìwọ náà má gbẹ̀yìn láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń jẹ ìgbádùn ayé digital pẹ̀lú Free TV tó fún ẹ láǹfààní. Àǹfààní láti máa wo àwọn ìkànnì móhùnmáwòrán tó tó ọgọ́rùn-ún níye tó kún fún eré ìdárayá, eré ìtàgé àti ìròyìn láìsanwó kankan. O lè lo èyíkéyìí dekódà rẹ kí o sì gbé sí ìkànnì Night Concert tàbí kí o wò lórí ìkànnì app Free TV tí o lè fi sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ. Ìkéde yìí wá láti ilé-iṣẹ́ National Broadcasting Commission NBC. Má dúró kí ìdúró wà fún ìwòran rẹ̀. Jẹ̀gbádùn ayé díjítọ̀ ọ̀fẹ́ lónìí.